Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni. 32 bit će u Washingtonu i Los Angelesu, 30 u New Yorku, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celzijusove skale. U sredu u Chicagu pretežno oblačno vreme uz padavine, temperatura u intervalu od 20 do 26 Celzijusovih stepeni. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus Radio uvek u centru svih dešavanja, a posljednjih mjeseci najviše se priča o masovnim deportacijama širom Amerike i najnoviji rezultati kažu da deportacije koštaju prosječnog Amerikanca gotovo 2.500 dolara i nova analiza otvorila veliku raspravu. Plan administracije Donalda Trumpa za masovne deportacije mogao bi prosječnog američkog poreskog obveznika da košta oko, sad je tu ona precizna cifra, 2.358 dolara, pokazuje najnovija analiza. Istovremeno Department of Homeland Security odbacuje takve kritike i tvrdi da aktualna imigracijna politika zapravo štedi novac poreskih obveznika. Stručnici su izračunali troškove na osnovu približno 268 milijardi dolara namenjenih deportacijama, pritvoru migranata i sprovođenju imigracionih mera. Inače, trošak nije isti u svim državama. Prema ovom kalkulatoru, prosječan poreski obveznik u Mississippiju snosio bi oko 1376 dolara, dok bi Nevada imala najveći iznos od 2420 dolara. Economic Policy Institute tvrdi da bi sredstva mogla da budu preusmerena na zdravstvo, obrazovanje, stanovanje i socijalne programe. Prema njihovoj računici, isti iznos mogao bi da finansira više od 900 hiljada nastavnika, oko milion vatrogasaca ili više od 717 hiljada medicinskih sestara. Šta još pokazuju detalji ove analize, više informacija naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A mi vas vodimo na još jedan odličan događaj. Tako je, srpsko-bugarsko veče ovog petka 21. augusta. Playbook Chicago. Nastupaju Sanja Grahovac, Dijana, Bojan Vasilić, odlična ekipa u Playbooku, da ukrstimo snage i da udružimo boje dve zastave srpske i bugarske u odličnom provodu ovoga petka od 21 sat. Vidimo se u Playbooku, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu i Los Angelesu, 30 u New Yorku, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celzijusove skale. U sredu u Chicagu pretežno oblačno vreme uz padavine, temperatura u intervalu od 20 do 26 Celzijusovih stepeni.
1: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Ljubavi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni. 32 bit će u Washingtonu i Los Angelesu, 30 u New Yorku, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celzijusove skale. U sredu u Chicagu pretežno oblačno vreme uz padavine, temperatura u intervalu od 20 do 26 Celzijusovih stepeni.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni. 32 bit će u Washingtonu i Los Angelesu, 30 u New Yorku, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celzijusove skale. U sredu u Chicago pretežno oblačno vreme uz padavine, temperatura u intervalu od 20 do 26 Celzijusovih stepeni.